0: Rosemont Francisco Serapo d'Afron de Kiluka Ibarala Batati Grimari, Sangotia Sala Kavunga Naye.
1: Idrissia ya Ibarala, ne Ibarala Kosa du Simba inandu d'Afron de Kiluka. Gani ya sangoswe kina na mbeketi na batati grimari ae kisanguti chinji maso atambula na ndo chmini masika kuli so lwe kina ya chingu bali use na uku wala bali use na mbasa mbala tonga so ae so atambula ko jonea wae na ndo chilo so ae ki amami wata wala nyama chungu si atonda chisara lo ko jonea si agilisa lo si linda la lo na gbako na tonga na linda lo na ya chingu nda idris lo sara lango osho uchigo na ukuni tonga so na kaso lo te ngai pepe na lo Fabianiso ake gimini pangolesi lo wara si lo tumbalo lo pikalo na lo falo si lo mu beti lo la lo te atazo wa ke da pepe me Idris lo te kame beti ya maso na to lo sigi asewa agilege ti tonda di ba lege wasi alim ti tene asara kwesi lo limu ti wara gerizo na tonga na ala gona lo landu ti sambela asara sambela kuna ndu ti lo zoni na lo eke zoni na lo kiri pepe ti gilege ti sambela laso na encore yesu atonda ti kiri na lisilo ayeke tonga so si asewa ti lo abâ nzoni ti kiri na lo na ndo ti sombela so si alingbi ti tene asara sombela na ndo ti lo ti tumba yingo sioni so biani biani na tongana na ala mu lege ala kiri na ndo ti sombela so na lakui ni azo ti sombela ni asara kusara kue na ndo ti lo awe kota ngbonga ti ndape wala 6 heures so azo angbâ na da ayeke tonga so si lo sigi ti lo sonke ti tene azo na hinga si lo gue lo zi ti lo yanga ti dutungu lo ti ti lo aya ti dutungu ni ye ti nzima so Idris Mifana la ayeke ti so biani na tingo so lo ti na dutungu so mbeni ye so ati na tere ti lo wala wala kiteka wala mbeni ye so si mo lingbi ti hinga mo tene zo ati ti mo na ya ti dungu ayeke da pepe tenë ti ata dutungu ni asara même maître balako me mu lenge koli so lo yeke na sante na mbeni kete ti tere ti lo akuminga pepe ayeke na mungo maboko ti azo mbege na mbege ata azo so adescend ti zi lo ayeke fade bira mingi na ala wara nga lege pepe ti zi lo na azo ti sombela so nga atonda ti sara sombela mbege na mbege ti gi lege ti zi lo na ya ti du so na fade lo gongbi juska ndara si lo ti zo akiri da si lo tonda ti tene azo ayeke mingi tënë ti kamela asara ni ayeke zoni ala kiri na ndo ti duti ti ala fade ni ayeke sigi na tënë ti so yeke tene ala lo ti na dutungu so na 6 heures na ayeke na 17:47 tonga so si lo sigi gi na ya ti dutungu so na peko ti so si lo sigi gi e hunda lo lo Fabiani so atene ayeke gi wali nyama ti ngu wala mami wata so si afa lege na ni atene ni mu peko ti ni si ni mu peko ti lo si ni gondi ti na igbe ti ngu so ba ayeke asango so ado be ti azo biri mingi na gbata ti grimari azo kue ayeke gi na nduzu si fade so nzapa asara ga si lo sigi gi awe ba ayeke ni la eza sango so na mê ti ala ti vunga e tene nzoni mango e na azo kosa du kpo ti mo e na ndö dafonono nde kiluka
0: Rosemont Francisco Serapo d'Afron de Kiluka e tene nzoni lakui na awa beafrika kosa yeke mage na gbata ti grimari